Aduh, sampe ora nono. Yen saiki dadi ana besok maning bakal ora nono padha bali maring rahmat. Enteng kontrake wayang mlebu meng. Enteng kontrake menungso mlebu meng. Kuburan menungsa karo wayang si main wayang-wayang lanang wadon lebokaken kodhok kurung tumun ana wayang meteng. Hadirin sedaya ngekete medal pun dalu mboten prayogi matur makata-kata. Nyong iki ngomong apa? Iya kan nyong anu njajal kupinge Rika. semoga-moga selamat dunia akhirat. Berkah samudayanipun. Amin Allahumma.